0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicekassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Ja, det var Christer Sjögren här på Radio Riks Adios Adieu. Och då ska vi ha med oss Vidar och Lise ifrån Bulgarien. Och hur är den fotbollsstämningen där borte?
1: Fotbollsstämningen, den är höj den. Det är ju fotboll på alla skärmar runt på alla pubber som vi har varit inom i så fall här i Bulgarien. Så det är mycket folk och liv runt i gatorna här i Sunny Beach på Bulgarien. Och det är mycket liv också här på hotellet här vi håller till. Är det inte det, Lisa?
2: Jo, det är det. Det var ju en familj som gick runt med såna norska fotboll-t-shirts när det var kamp för Norge och nere i byen här så det, var det engelska laget som hade kamp och då sang den engelska fotbollssangen runt på pubben så det var stor stämning och den norska flaggan hang ju uppe mitt i gatan här när Norge spelade kamp så ja här är det verklig stämning både på fotbollen och för annat mycket bra stämning och det är mycket stämning och underhållning runt på pubben generellt stort sett.
0: Har du fått rodd något då?
2: Rodd? Nej, jag har inte rodd så mycket.
0: Men har du fått...
1: Ja, som sagt, Livia, det är alltid ett eller annat att ta sig till hvis man brukar lite fantasin runt och ser sig lite omkring. Så är det ju, som jag sa tidigare, Tivoli, det är möjligt att dra med båttur. Det är forskjellighet, så det är alltid ett eller annat att finna på fra by till by här i Bulgarien.
0: Så dere har ikke kjøpt dere fotballtrøyer også?
2: Nej, jeg har ikke gjort det.
0: Nej, men dere hadde vært på karaoke her for litt siden og var på scenen og sang. Det er jo ikke noe nytt for dere spiller jo egentlig band. Men er det noen nye karaoke-kvelder som dere skal opp og spille og synge litt?
2: Kan det bli noe på søndag her på hotellet? Det var søndag du var på hotellet sist, så jeg regner med at det fortsatt en på nå på søndag, ja. Men det også karaoke rundt i byen her hvis man har lyst til å være med på noe karaoke rundt på puben og sånn, så det en del karaoke der også.
0: Ja, hvordan ser helgen ut for dere? Det jo fredag i dag, har dere planlagt noe?
1: Nei, ikke foreløpig. Ta litt sånn på sparket, der vi måtte oppdage og se om det noe morsomt, og der det liv det overalt, som jeg ser, men der vi har lyst til å bare slenge innom en pub og finne på noe, ja, der det litt liv og synes det noe bra musikk, da.
0: Jeg fikk...
2: Det mye liv rundt her, så det mye å velge.
0: Ja, men det bra. Jeg fikk akkurat en henvendelse fra en lytter her som lurte på om dere spiser taco der borte?
2: Nei, det har ikke vært noe taco her borte. Det jo en buffet vi får som hver dag, og veldig mye forskjellig mat der, ja, men det har ikke vært noe som ligner taco der. Men veldig mye annen god mat spiser vi.
0: Så dere har spist godt også?
1: Ja, da, det nok å velge å brake av... Ja, fra buffeten, det är helt säkert. Det tror du kan omtrent. Du må det begränsar sig faktiskt lite själv. Så mycket är det faktiskt på buffébordet.
0: Men det är bra då för det bara spisa och kosta dig här både du och Lise Vidar så hörs vi igen kanske för vi reser in på tisdag nästa vecka.
2: Ja, da, ja det gör vi.
1: Jo, då säger jag tack till från Bulgarien.
0: Ja, fint det. Hei.
1: Hei.
0: Det var Vidar og Lise som på ferie på Sunny Beach i Bulgaria. Og høres ut som det veldig bra da. Den koser seg, og det gjør også Cool Candies, vår enda sommer.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara liten bedrift för vi är tjän.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Ja, det var Christer Sjögren här på Radio Rix. Adios, adjö. Och då ska vi ha med oss Vidar och Lise ifrån Bulgarien. Och hur är fotbollsstämningen där borte?
1: Fotbollsstämningen, den är höjd den. Det är ju fotboll på alla skärmar runt på alla pubber som vi har varit inom i så fall här i Bulgarien. Så det är mycket folk och liv runt i gatorna här i Sunny Beach på Bulgarien. Och det är mycket liv också här på hotellet här vi håller till. Är det det, Lisa?
2: Jo, det är det. Det var ju en familj som gick runt med såna norska fotboll-t-shirts när det var kamp för Norge och nere i byen här så det, var det engelska laget som hade kamp och då sang den engelska fotbollssangen runt på puben så det var stor stämning och den norska flagga hang ju uppe mitt i gatan här när Norge spelade kamp så ja här är det verkligen stämning både på fotbollen och för annat mycket bra stämning och det är mycket stämning och underhållning runt på puben generellt stort sett.
0: Har du fått rodd något då?
2: Rodd? Nej, jag har inte rodd så mycket.
0: Men har du fått...
1: Ja, som sagt, Livia, det är alltid ett eller annat att ta sig till hvis man brukar lite fantasin runt och ser sig lite omkring så är det ju, som jag sa tidigare, Tivoli, det är möjligt att dra med båttur. Det är forskjellighet, så det är alltid ett eller annat att finna på fra by till by här i Bulgarien.
0: Så dere har ikke kjøpt dere fotballtrøyer også?
2: Nej, jeg har ikke gjort det.
0: Nej, men dere hadde vært på karaoke her for litt siden og var på scenen og sang. Det er jo ikke noe nytt for dere spiller jo egentlig i band. Men er det noen nye karaoke-kvelder som dere skal på og spille og synge litt?
2: Kan det bli noe på søndag her på hotellet? Det var søndag du var på hotellet sist, så jeg regner med at det fortsatt en på nå på søndag, ja. Ja. Men det også karaoke rundt i byen her hvis man har lyst til å være med på noe karaoke rundt på puben og sånn, så det en del karaoke der også.
0: Ja, hvordan ser helgen ut for dere? Det jo fredag i dag. Har dere planlagt noe?
1: Nei, ikke foreløpig. Ta litt sånn på sparket, der vi måtte oppdage og se om det noe morsomt, og der det liv er det overalt, som jeg ser, men der vi har lyst til å bare svinge innom en pub og finne på noe, ja, der det litt liv og synes det noe bra musikk, da.
0: Ja, jeg fikk...
2: Det mye liv rundt her, så det mye å velge.
0: Ja, men det er bra. Jeg fikk akkurat en henvendelse fra en lytter her som lurte på om dere spiser taco der borte.
2: Nei, det har ikke vært noe taco her borte. Det jo en buffet vi får som hver dag, og veldig mye forskjellig mat der, ja, men det har ikke vært noe som ligner taco der. Men veldig mye annen god mat spiser så, vi.
0: Dere har spist godt også.
1: Ja, da, det er nok å velge å vrake av ja, fra buffeten, det er helt sikkert. Jeg tror du kan omtrent, det begrenser seg faktisk litt selv. Så mye er det faktisk på buffetbordet.
0: Men det er bra, da får dere bare spise og kose dere i helgen, både du og Lise Vidar, så høres vi igjen kanskje før dere reiser inn på tirsdag neste uke.
2: Ja, da.
1: Jo. Da sier jeg takk til fra Bulgaria. Setter ord i studio.
0: Ja, fint det. Hei.
1: Hei.
0: Det var Vidar og Lise som på ferie på Sunny Beach i Bulgaria. Og høres ut som det veldig bra da. Den koser seg, og det gjør også Cool Candies, vår enda sommer.

Det var Simen Engvars det Säg aldrig nej, säg kanske, kanske, kanske. Det är lika grejt också, mycket bättre. Inger Hagerup har skrivit dagens ord för dagen. Se sommaren har gode ting att ge oss. Den ser på oss med sina blomsterblick. Sött och gott. Postgirobygge, vi kommer inte undan det med dagen där också. En solskinsdag. Det blir jo idag, gör det ikke det?